دەرواایە هاکان فیدان دەخۆیان دیاک و گوت بێژە بەرفرە هەنە ئش بوو تێداکردنا خەتەکە وەک هەستنی یا هەرێمی ستراتیژی کۆژە ترکیە دەست پێدەکە و دەسەر ئاخە سووری ئۆردنەژی دەرباسی کۆوەڵاتیین کەنداوێ دبە وەزیرە کارن دەرواایە کۆمەرا ترکی هاکان فیدان دەخۆیانیین و یاک و گرنگ دەژی ئەشکرەکێ کۆ دەولەتە ترکیە نەهانە ناو گوتبێژە و کۆ شێوارین کۆ کوردەیە یەلگەل کۆ کانیان کۆ ئەک عەربستانی سۆدیە سۆدیە و هەژمارێکیژی دەولەتێن کۆ باندورن ئین لە هەرێمایێ ئارماژ ئاوانجی کۆ هەفدیتنا زێداکردنا کۆ ئاواکردنا پرۆژەیە خەتەکە وەک هەستنی یا هەرێمی و بێژەیی کۆ وەکی شێرایانەیە کۆ ئاب وریایان و تێدیتن ئەف خەتەژی ستراتیژەکە و ئەف خەتەژی ستراتیژیکدا کۆ دەسینۆرێن ترکیە لەدەست پێدەکە و دەسەر خاکە سووریە کۆ ئۆکانیان ئوردونیەرە دەرباسبە لە ئەنجامی دەژی بێگێژە ئاخە عەرەبستانی سۆدی و وەڵاتێن دێنئین کۆ کەم داوە عەرەبان و ئەرمانجە سەرەکە یا کۆ بێ پرۆژەیە خۆردکردنا تەفگەرە بازرگانیە ناو دەولەتی و هەزمکردنا وەک هەستنا چاپکانیین ئێنەرێژی و هەروەها ژیراوا دودو کۆ دە کلوپەلێن کۆ دناوفەرا هەرێمی و بارزن کۆ ژیهانیین کۆ ئابوریدا فیدان ددەما کۆ بەژدانی بوونا خادە درونیشتنەکێ کۆ دەرگولەدیادا گوژو ئالیێ کۆ ئینستیتوسیەکە پەیمانگەها کۆ ناو دەولەتی دیا کۆ نێکۆری ستراتیژی کۆ بە کۆل وەڵاتیان کۆ ستراکپورە ژیهاتی بۆ ئۆرگانیزە کرن ڕوونێکی خستیە سەر کوهرگولەیم وێ باباتەیە ژی و وێ دیار کریە کۆ ئەوە سەنگیین مەزن و مەترسین کۆ ژی ئەولوهیەیین کۆ نها ژی لە پێشبەریا وەک هەستنا دەریاییە ئۆرهین و ئاوێژی هەنە

ئەلیڤێت ئەم گەشتنداوەیە خەلەکەمەیە ئیرۆ کە ئەژو لێنە بۆرە بوو بریا رادیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژ بوو گەهدەرکردناوە و هەردم هەندە کێف و خاشیدا بمینن و بمەرە بن بە شاد و یەمین کۆ لەسەر باژارێ جسر ساغور یاو قەیدای پارێزگەهایێ ئەدلێڤێت

بەک هەستنێ بار و دەرربست بوونارەویە لە سەر کۆریا سوێدای و شامێ پشتی لەوەستاندنە کا سێرۆژان جیژن و ڤە دەست پێ دەکرد. دهان کەسان ژێنشتە جهین باژارێ شەددانی لە باشووری گوندەواری هەسەکێ خابەشدانەیەکە لە دارخستنە لێکۆ لەژاندنا خاژیا کۆلدژی تالاواکردنا کۆ ئەندامێن قەسەدێ یەژی کۆ دموکراتیکێن سووریێ لە ناو کۆسازیێن دەوڵەتی دەژی کۆ نیشاندانە خەشپێشدادارنا کا داخوازن باشترکردنە شرت و مەرجن ژیانە و خزمەتگوزەریکردنا کۆ چارەسەرەکردنا کۆ پرسکرێکێن ئاڤا و ئەلکتریکێ و کۆ مازۆتێژی خواستنە و هەروەها ژی داخوازن کۆ بەگەڕاندنا کۆ کارمەندین زەویین ئەلکۆ جەباسی ئوژبوو کۆ کارێخا ئەو پەیداکردنە دەرفەتێن کارش بوو کۆ وڵاتیان پارێزگاهێ بکرد.

سەرۆکێتی وەزیری نوێژی لە کۆوەشین گوتنەکۆ دەفرەتین کۆ بە بەرهینی بەهەفکارییە بە مەزنترین کۆ شرکەتین ئەمریکی لە سەکتۆر نوێژی بنسازین دنرخاندنە ئەفغانستاندنە جی ئەرماش دیکە کۆرۆلا سەکتۆرە کۆتایبەتی ئەمریکی دەرهاڵوال داڵێن کۆ ناواکردنە وڵات دەژی کۆ چالاک بکە و بەتایبەتی جی لەسەر کۆ پرۆژەیە نافتیا غەزەی کۆ کازێکۆ ئەنرژی ئۆنو ڕێنیەکە کۆ خزمەتێن کۆ لۆجستیکی وەزیر ئەنرژی کۆ دیتنا کاگشتی یا پلانە کۆ حکومەتا و هەسینکردنا کا قانونیش بوو کۆ کشاندنا بە بەرهینێن پێشکەشی بکە و هەروەها ژی کۆ شرکەتن ئەمریکی لەسەر کۆ مەکانیزمەیەن کۆ هەفکاریە ئەوریێن کۆ دەرباسبوونە ئاستەنگیە قانونی لە لۆجستیکیا کۆ گوتوێژەکردنا دا کۆ بەشداریە خاژی دێ ڵاواکردنە ئاواهیا گرنگیا و پشتگیراکردنا کۆ پێشکەفتنا کۆ گشتی دەژی زیدە بکە. دەستەی ئاگشتیە کۆ دەرگەها و گەمرووکان سۆریێ راگەهاندیە کۆ دەدەمە کۆ باڵتانیا جێژنە کۆ قوربانی دەژی کۆ ٢٦٠٠٠ کۆ وڵاتیان ڤەگەریە وڵات بوون و دەستەیە گوتیە کۆ ژی ئەڤ هەژمارێکی بلند دەژێ کۆ بەربریارییا داویەیە کۆ حکومەتە یە کۆ ئۆتۆمۆبیلێن کۆ رەویە کۆ بە باجێن کەتنە کۆ هاتنە ئازادکردن کۆ ئەڤیەکە ژی تەڤگەرا دەربەستبوونە هەزینکردنە و بارەی لەسەر کۆ هات چووینە کۆ سڤێ کریە.